0: Omutima gwa Yesu omutukuvu ddala
1: osaasire.
0: Omutima gwa Bikira Maria okutaliiko kamogo
1: osaabire.
0: Yozefu omutuukirivu
1: osaabire.
0: Peetero ne Pawulo abatuma abatuukirivu
1: musaabire.
0: Yowaana Batisita omutuukirivu
1: osaabire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu
1: musaabire.
0: Katonda waffe obudde bukedde.

Kituufu, ayi mukama oli mutuukirivu, gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna, tukwegayiridde, era bino biweke omwoyo bituuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo, yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati, ne yeebaza, n'agumenyamu. Naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna, andi kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu mwenge.